Na enki Alfa in malo čao, a me mi pjačem. 16.06. gremo v 90. V sredino 90. Kmalo boste slišali pesem, ki jo redko zavrtimo, zato sem jo izbral prav za današnji glas.